Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam

0: pa baš ti zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak...
2: Klub 1, 9, 2, 8, 3, 9.

svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke.

Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji.

0: Fantast.
1: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

slušao pogled. U moj pogled kom zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvijek me na tebe podsjete. Ja ih uspavam na foru, al te osjete.

na usnama. Miris blag u grudima, sve me na tebe podsjeća. Noćas izništavila,